0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے سبحان اللہ وبحمده سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ وبحمده سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ وبحمده سبحان اللہ العظیم مزید سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اردو نشریات صباح الخیر میں ہم آپ تمام سننے والوں کا خیر مقدم خلوص قلب سے کرتے ہیں امید ہے کہ آپ تمام سامعین بفضل خداوند کریم خیر و عافیت سے ہیں آپ کی سلامتی کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہیں مولا کریم تمام اہل ایمان کو اچھی صحت اور تندرستی عطا کرے اور تمام آفات و بلیات سے محفوظ رکھے آمین ثم آمین انہی کلمات خیر کے ساتھ آئیے آج کی اردو محفل صباح الخیر کی ابتدا حسب عادت تلاوت قرآن پاک کی چند آیتوں سے کرتے ہیں سماعت کیجیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم قد افلح

حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ عمل کون سا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نماز کو اس کے وقت پر ادا کرنا۔ میں نے عرض کیا، پھر کون سا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ میں نے عرض کیا، پھر کون سا؟

حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں سب سے بڑے کبیرہ گناہوں کے بارے میں نہ بتاؤں؟ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا، ضرور یا رسول اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنا اور والدین کی نافرمانی کرنا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم سیدھے ہو کر بیٹھ گئے اور فرمایا، اور جھوٹی گواہی دینا اور جھوٹی بات کہنا۔ راوی کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات بار بار دہراتے رہے، یہاں تک کہ ہم نے دل میں کہا، کاش آپ خاموش فرما دیں۔ والدین کی نافرمانی اسلام میں انتہائی سنگین گناہوں میں شمار ہوتی ہے۔ نافرمانی صرف حکم نہ ماننے کا نام نہیں، بلکہ ان کے سامنے بلند آواز سے بات کرنا، انہیں تکلیف پہنچانا، ان کی بے عزتی کرنا، ان کی ضروریات سے غفلت برتنا یا ان کے دل کو دکھانا بھی اس میں شامل ہے۔ اگر والدین کسی جائز کام کا حکم دیں تو اولاد پر لازم ہے کہ خوش دلی سے اسے پورا

حضرت ابو اسید مالک بن ربیعہ سائدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے۔ ایک شخص نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا میرے والدین کے انتقال کے بعد بھی کوئی ایسا عمل باقی ہے جس کے ذریعے میں ان کے ساتھ حسن سلوک کرتا رہوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، ان کے لیے دعا کرنا، ان کے لیے مغفرت طلب کرنا، ان کے وعدوں کو پورا کرنا، ان کے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا اور ان کے دوستوں کی عزت کرنا۔ اسلام والدین کی خدمت کو ان کی زندگی تک محدود نہیں کرتا، بلکہ وفات کے بعد بھی ان کے حقوق باقی رہتے ہیں۔ ان کے لیے دعا کرنا، ایصال ثواب کرنا، صدقہ کرنا، ان کی وصیتوں کو جائز حدود میں پورا کرنا، ان کے دوستوں اور رشتہ داروں کا احترام کرنا اور ان کے نیک کاموں کو جاری رکھنا والدین کے ساتھ بہترین حسن سلوک ہے۔ اس طرح اولاد اپنے والدین کے درجات کی بلندی کا ذریعہ بنتی ہے اور خود بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت کی مستحق ہوتی ہے۔